0: Happy on the 92.9.
1: Happy on the 92.9. Bond FM. Maka unoge oyorima. Oge okuntabire. Mebulo chebu fenaka. Ezine morin nduka. Noge okuntabire. Onyama negente. Ngwa sonyera itabi enketa. Maga top top on obara. Kasi. Ayina bagi obu. Nasusunke.